Poštovani slušalci, u nastavku donosimo podsjećanje na neke od najznačajnijih događaja i ličnosti koji su obilježili 16. avgust kroz historiju. Godine 1717. u bici kod Beograda u austrijsko-turskom ratu princ Eugen Savojski porazio je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Godinu kasnije požarevačkim mirom Austriji su pripali Sjeverna Srbija, Banat i Sjeverna Bosna. Godine 1819. dogodio se pokolj kod Petrolua u Engleskoj tokom masovnih protesta zbog nezaposlenosti i nestašice hrane. Britansko konjaništvo napalo je demonstrante, pri čemu je više ljudi poginulo, a stotine su povrijeđene. Na današnji dan 1845. godine rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, poznat po pronalasku postupka fotografisanja u prirodnim bojama. Godine 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića. Godine 1920. rođen je američki književnik Charles Bukowski, jedan od najpoznatijih autora američke književnosti 20. stoljeća. Godine 1944. na Visu su nastavljeni pregovori predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbjegličke jugoslavijske vlade, tokom kojih su dogovorena važna pitanja vezana za nastavak rata i buduće uređenje zemlje. Godine 1953. u Iranu je izvršen državni udar. Premijer Mohamed Mosadek je svrgnut, a šah Mohamed Reza Pahlavi vratio se na prijesto uz podršku Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Kipar je 1960. godine stekao nezavisnost od Velike Britanije, a arhijepiskop Makarios postao je prvi predsjednik Republike. Ljubitelji muzike pamte 16. avgust 1965. godine, kada je rođen Goran Bare, hrvatski rock muzičar i osnivač i frontman grupe Majke. Godine 1974. na Kipru je stupio na snagu prekid vatre između kiparskih Grka i turskih snaga. A 1977. godine umro je Elvis Presley, jedan od najpoznatijih pjevača u historiji popularne muzike. I to su neki od događaja i ličnosti koje pamtimo na 16. avgust. Thank you.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva,

te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle. Projekti, odnosno programi koji se neće finansirati, su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigli prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu, ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine, dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije, ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje

selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Poštovani slušalci, u nastavku donosimo podsjećanje na neke od najznačajnijih događaja i ličnosti koji su obilježili 16. avgust kroz historiju. Godine 1717. ubici kod Beograda u Austrijsko-Turskom ratu princ Eugen Savojski porazio je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Godinu kasnije požarevačkim mirom Austriji su pripali Sjeverna Srbija, Banat i Sjeverna Bosna. Godine 1819. dogodio se pokolj kod Petrolua u Engleskoj tokom masovnih protesta zbog nezaposlenosti i nestašice hrane. Britansko konjaništvo napalo je demonstrante, pri čemu je više ljudi poginulo, a stotine su povrijeđene. Na današnji dan 1845. godine rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, poznat po pronalasku postupka fotografisanja u prirodnim bojama. Godine 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića. Godine 1920. rođen je američki književnik Charles Bukowski, jedan od najpoznatijih autora američke književnosti 20. stoljeća. Godine 1944. na Visu su nastavljeni pregovori predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbjegličke jugoslavijske vlade, tokom kojih su dogovorena važna pitanja vezana za nastavak rata i buduće uređenje zemlje. Godine 1953. u Iranu je izvršen državni udar. Premijer Mohamed Mosadek je svrgnut, a šah Mohamed Reza Pahlavi vratio se na prijesto uz podršku Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Kipar je 1960. godine stekao nezavisnost od Velike Britanije, a arhijepiskop Makarios postao je prvi predsjednik

predsjednik Republike. Godine 1974. na Kipru je stupio na snagu prekid vatre između kiparskih Grka i turskih snaga. A 1977. godine umro je Elvis Presley, jedan od najpoznatijih pjevača u historiji popularne muzike.

Ljubitelji muzike pamte 16. avgust 1965. godine, kada je rođen Goran Bare, hrvatski rock muzičar i osnivač i frontman grupe Majke. I to su neki od događaja i ličnosti koje pamtimo na 16. avgust.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic, koja upravlja objektom Titov bunker, u ovom periodu organizuje posjete objektu u dva termina u 9 i u 12 sati. Podsjećamo da je za posjetu Titovom bunkeru potrebna prethodna najava. Iz agencije još informacija da uposlenici agencije redovno vrše kontrolu raftinga u skladu sa odlukom o uspostavi kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi, a o rezultatima tih kontrola bit ćemo uskoro informirati. Mi sami saopšteno nam je.

Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine i 2022. godine djevojke sa Nerete su dobile plaketu grada Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Turistička sezona u Tuzli i ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca. Najveći dio turističkog prometa i dalje se vezuje uz kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada potvrđeno je da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Prema podacima koje je iznijela direktorica turističke zajednice Tuzla Amra Jaganjac, interesovanje za jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada ostalo je visoko i tokom dosadašnjeg dijela ljetne sezone. Broj posjeta posebno dobija na značaju imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku avgusta privući veliki broj kupača i turista. Panonska jezera godinama predstavljaju jednu od ključnih turističkih tačaka Tuzle, ali i jednu od najprepoznatljivijih destinacija Tuzlanskog kantona. Tokom ljeta u grad dolaze posjetioci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i brojni gosti iz inostranstva. Posebnost kompleksa ogleda se i u činjenici da se Slana jezera nalaze praktično u samom centru grada. Tuzla je po tome jedinstvena u širem regionalnom kontekstu, dok slana voda bogata mineralima predstavlja jedan od glavnih aduta Panonskih jezera. Ipak turistička slika Tuzle posljednjih godina sve šira i ne završava se na jezerima. Tokom ljetnih mjeseci grad nudi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje, a različite manifestacije dodatno doprinose tome da Tuzla bude zanimljiva i posjetiocima koji žele nešto više od klasičnog ljetnog odmora.

Poštovani slušaoci, u nastavku donosimo podsjećanje na neke od najznačajnijih događaja i ličnosti koji su obilježili 16. avgust kroz historiju. Godine 1717. ubici kod Beograda u Austrijsko-Turskom ratu princ Eugen Savojski porazio je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Godinu kasnije požarevačkim mirom Austriji su pripali Sjeverna Srbija, Banat i Sjeverna Bosna. Godine 1819. dogodio se pokolj kod Petrolua u Engleskoj tokom masovnih protesta zbog nezaposlenosti i nestašice hrane. Britansko konjaništvo napalo je demonstrante, pri čemu je više ljudi poginulo, a stotine su povrijeđene. Na današnji dan 1845. godine rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, poznat po pronalasku postupka fotografisanja u prirodnim bojama. Godine 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića. Godine 1920. rođen je američki književnik

Charles Bukowski, jedan od najpoznatijih autora američke književnosti 20. stoljeća. Godine 1944. na Visu su nastavljeni pregovori predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbjegličke jugoslavijske vlade, tokom kojih su dogovorena važna pitanja vezana za nastavak rata i buduće uređenje zemlje. Godine 1953. u Iranu je izvršen državni udar. Premijer Mohamed Mosadek je svrgnut, a šah Mohamed Reza Pahlavi vratio se na prijesto uz podršku Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Kipar je 1960. godine stekao nezavisnost od Velike Britanije, a arhijepiskop Makarios postao je prvi predsjednik Republike. Godine 1974. na Kipru je stupio na snagu prekid vatre između kiparskih Grka i turskih snaga. A 1977. godine umro je Elvis Presley, jedan od najpoznatijih pjevača u historiji popularne muzike.

Ljubitelji muzike pamte 16. avgust 1965. godine kada je rođen Goran Bare, hrvatski rock muzičar i osnivač i frontman grupe Majke. I to su neki od događaja i ličnosti koje pamtimo na 16. avgust.

Poštovani slušalci, u nastavku donosimo podsjećanje na neke od najznačajnijih događaja i ličnosti koji su obilježili 16. avgust kroz historiju. Godine 1717. ubici kod Beograda u Austrijsko-Turskom ratu princ Eugen Savojski porazio je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Godinu kasnije požarevačkim mirom Austriji su pripali Sjeverna Srbija, Banat i Sjeverna Bosna. Godine 1819. dogodio se pokolj kod Petrolua u Engleskoj tokom masovnih protesta zbog nezaposlenosti i nestašice hrane. Britansko konjaništvo napalo je demonstrante, pri čemu je više ljudi poginulo, a stotine su povrijeđene. Na današnji dan 1845. godine rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, poznat po pronalasku postupka fotografisanja u prirodnim bojama. Godine 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića. Godine 1920. rođen je američki književnik Charles Bukowski, jedan od najpoznatijih autora američke književnosti 20. stoljeća. Godine 1944. na Visu su nastavljeni pregovori predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbjegličke jugoslavijske vlade, tokom kojih su dogovorena važna pitanja vezana za nastavak rata i buduće uređenje zemlje. Godine 1953. u Iranu je izvršen državni udar. Premijer Mohamed Mosadek je svrgnut, a šah Mohamed Reza Pahlavi vratio se na prijesto uz podršku Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Kipar je 1960. godine stekao nezavisnost od Velike Britanije, a arhijepiskop Makarios postao je prvi predsjednik Republike. Godine 1974. na Kipru je stupio na snagu prekid vatre između kiparskih Grka i turskih snaga. A 1977. godine umro je Elvis Presley, jedan od najpoznatijih pjevača u historiji popularne muzike.

Ljubitelji muzike pamte 16. avgust 1965. godine, kada je rođen Goran Bare, hrvatski rock muzičar i osnivač i frontman grupe Majke. I to su neki od događaja i ličnosti koje pamtimo na 16. avgust.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle, projekti odnosno programi koji se neće financirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljaju

na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.

3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak Konjic, koja upravlja objektom Titov bunker, u ovom periodu organizuje posjete objektu u dva termina, u 9 i u 12 sati. Podsjećamo da je za posjetu Titovom bunkeru potrebna prethodna najava. Iz agencije još informacija da uposlenici agencije redovno vrše kontrolu raftinga u skladu sa odlukom o uspostavi kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi, a o rezultatima tih kontrola bit ćemo uskoro informati. Misani, saopšteno nam je.
2: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad

apartmana i mjesta za kampovanje, te 49.231 krevet. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u kojim se dodaje da je najveći broj noćenja, 92,7%, ostvaren u hotelima i sličnim smještajnim objektima.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U okviru programa Sarajevo Turizm Expo 2026, koji će biti održan od 22. do 24. oktobra u centru Skenderija, posjetioci i izlagači imaće priliku doživjeti jedan od najprepoznatljivijih simbola kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine, sevdalinku. Kroz program Sevdah kroz vrijeme, interpretatori sevdalinke predstavit će publici različite generacije, stilove i načine interpretacije ove tradicionalne gradske pjesme, stvarajući svojevrsno muzičko putovanje kroz vrijeme i približavajući domaćim i međunarodnim gostima dio kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Sevdalinka je 2024. godine pod nazivom Sevdalinka tradicionalna gradska narodna pjesma upisana na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, čime je njena vrijednost i značaj dobio i međunarodno priznanje. Uvrštavanjem projekta Sevdah kroz vrijeme u program Sarajevo Turizm Expo, organizatori žele ukazati na značaj snažnijeg povezivanja turizma, kulture i kulturno-historijskog nasljeđa. Savremeni turizam više nije samo obilazak destinacije, putnici žele upoznati njenu priču, ljude, običaje, muziku, gastronomiju i način života. Upravo zato kulturno nasljeđe predstavlja jedan od najvažnijih resursa za kreiranje autentičnog turističkog doživljaja.

0: uvijek je ostalo tako.
1: Vi živite u inostranstvu, ovdje ljeto provodite.
0: Da, dolazite.

turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička sezona u Tuzli i ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca. Najveći dio turističkog prometa i dalje se vezuje uz kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada potvrđeno je da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Prema podacima koje je iznijela direktorica turističke zajednice Tuzla Amraja Ganjac, interesovanje za jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada ostalo je visoko i tokom dosadašnjeg dijela ljetne sezone. Broj posjeta posebno dobija na značaju imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku avgusta privući veliki broj kupača i turista. Panonska jezera godinama predstavljaju jednu od ključnih turističkih tačaka

ka Tuzle, ali jedno od najprepoznatljivijih destinacija Tuzlanskog kantona. Tokom ljeta u grad dolaze posjetioci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i brojni gosti iz inostranstva. Posebnost kompleksa ogleda se i u činjenici da se Slana jezera nalaze praktično u samom centru grada. Tuzla je po tome jedinstvena u širem regionalnom kontekstu, dok slana voda bogata mineralima predstavlja jedan od glavnih aduta Panonskih jezera. Ipak turistička slika Tuzle posljednjih godina sve šira i ne završava se na jezerima. Tokom ljetnih mjeseci grad nudi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje, a različite manifestacije dodatno doprinose tome da Tuzla bude zanimljiva i posjetiocima koji žele nešto više od klasičnog ljetnog odmora.

Poštovani slušalci, u nastavku donosimo podsjećanje na neke od najznačajnijih događaja i ličnosti koji su obilježili 16. avgust kroz historiju. Godine 1717. ubici kod Beograda u austrijsko-turskom ratu princ Eugen Savojski porazio je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Godinu kasnije požarevačkim mirom Austriji su pripali Sjeverna Srbija, Banat i Sjeverna Bosna. Godine 1819. dogodio se pokolj kod Petrolua u Engleskoj tokom masovnih protesta zbog nezaposlenosti i nestašice hrane. Britansko konjaništvo napalo je demonstrante, pri čemu je više ljudi poginulo, a stotine su povrijeđene. Na današnji dan 1845. godine rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, poznat po pronalasku postupka fotografisanja u prirodnim bojama. Godine 1919. obrazovana je vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pod predsjedništvom Ljube Davidovića. Godine 1920. rođen je američki književnik Charles Bukowski, jedan od najpoznatijih autora američke književnosti 20. stoljeća. Godine 1944. na Visu su nastavljeni pregovori predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbjegličke jugoslavijske vlade, tokom kojih su dogovorena važna pitanja vezana za nastavak rata i buduće uređenje zemlje. Godine 1953. u Iranu je izvršen državni udar. Premijer Mohamed Mosadek je svrgnut, a šah Mohamed Reza Pahlavi vratio se na prijesto uz podršku Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Kipar je 1960. godine stekao nezavisnost od Velike Britanije, a arhijepiskop Makarios postao je prvi predsjednik Republike. Godine 1974. na Kipru je stupio na snagu prekid vatre između kiparskih Grka i turskih snaga. A 1977. godine umro je Elvis Presley, jedan od najpoznatijih pjevača u historiji popularne muzike.

Ljubitelji muzike pamte 16. avgust 1965. godine, kada je rođen Goran Bare, hrvatski rok muzičar i osnivač i frontman grupe Majke. I to su neki od događaja i ličnosti koje pamtimo na 16. avgust.